Whakamalo ke kautā mea ko I a lawaka ke fū, pia moe mata mea fō oa. Koe tau tai mi kua hoko kata ki kua hawhi ai honga fulu. Pia te tau hoko ai pihe ke tau polokalama ko ia o ku hoko, ai koe tutua ahina.

Koi tata miku ose ta minite taha mga sekoni pia mehe taha wa. Pisope, pia kawena, kore fa mormore atupe, peki mea koni koko, koi fenga pe ke fratontonu, holo anga mea koni ka tau toki kamata, kage? Koi tau lotu koi ya, ihe pongpongini, uena kokore atu, koi oato ae tau himi, kone osi pe, pa kore atu lewa ke fai mea koi tau lotu ihe pongpongini, pa toki hoko atu tau polo kalama. Ka o atu e tau himi i he tainimi, o skoa pa tau toki hoko atu, he tau polo kalama. Malo.

0: Pe kau he ulage me ta havalu tolu taha. Au mai ki he tau ta havalu tolu tolu, uluia i a vina uka lala pe peki e pe tau koe pe tiva vaua. Ta havalu tolu faa, e kaina. He ka te fo ia hano ta ranoa he ko mea ku moni, pe ko hunga ia e ta e whainga maari o tau mai ahoni. A e riu kava a ene mo ui. Makave ko ya da pefa matala he to he ta si no lo mata en tu tulu ta msi ko ke ya ye ne un o mon a fato mala ne mo ke pe ko hinga en ne liu kava ko ya ai tava dol vai tava dol val garcia ko ti va va tava dol viva a huano o novema tava dol viva ta le te wal fitu mi ai pronton. Na o si taimi pe he taimi ko ia e ke whaia whainga whakafuafua ke awe ke tātolo ka whetou mūri. Ko si amane kui he ni ko whewhunga whanua na whanua mai. Ko me ia tāna whapuri puri. Ai whakanau nau heke otua, ai poto whakotua. Ko me ia na lawe kai he lotu koe a ene atio, ta whahono moho puna, e whamanato e taua ngai lotu e a whalaite koe wano. Ko mea poto whakotua. Mokufonua, mohoku kakai, ke malu imai. Tunggu mereka nak mukoi kita ulotu, kau tahu ulotu, meri no fonua, ulotu moni, kau kalau ngutu, tu kalau ngutu kau mereka tahu ngua ai awni, kau ulotu moni, kau faya, ya lau mari bermoni, truth and spirit. Kalau ulotu hanya tahu muiya. Tau ke loloto pe tere au kia ya, ke maka tāpuni pataya ke mooni ka paha mai. Ke mau haliri he fonua iahi. Ko mau iene pe, mou lotu, ulua kia ene visi, ke tau lotu. Ko mea mau inga tahaya. Sian, fufua kumi ke pureanga o tua mene maa no ni. Koi vete anga ya tau palupale maa. Faka foki tau tolu kia. Ko mea ia kua kua hake. And I kai la tu poulak ai se ahon pare la fai kon ko e brisare si ko ke o e drum malo mamado na mo me franche pe tu levas brisare malo mamado ka de ka de boule fasia ma fotonga ok ile fa tonga ok ke na ke ta wa ka ve tu america tu ta wa ta ina me britania ta ne un anima no.
1: What are you doing? Ka foki atu e vela, eh? O te o mai hata whehu i Mālo.
2: Io, Mālo, te vita, piso pe Mālo, o pōnia, ma kau mau o he tautu a whanong o pehe pōni, a Mālo e mau whaika Māri, eh? E, mōni foki, a lau koe ni, koe ngā koe o tau monu ia, ngā koe whare o haa moe o fō. Kai pake buri a tau tolu piso pe, hono fehu ia

apata mai o mau fafeta lahi ke a Fiona. Mawa o shia mai afu o goeni. Aho tua pule lulu kono aho hong fulu maa tolu e mahina ko aho si. Ko le o ia peia o fafetai, le o fakamalo ia. Ko hiko e ofa ai a Fiona. La venga monua e ai tonga kotoa. I Aotearoa ata I ngahi tapa kotoa peo mamani. Fafetai e o tua. Ai fai ngā maria ko ke omi. Ke mau panongo ai ke leo ofa oi a Fiona. Ka miho o folfora. Tāpu kina mai a kina tolu kotoa pe. Panongo mei api. Pe kua potu pe. Panongo mei ai. E whakatou katea. Ka whakatou wanga tutu I ka moe tānaki o pungpungi. Lang lang ia pe ai huafa ma oni oni oi a Fiona. Lotu ia kufai kore kotoa ngai me ani huafa I kuna pe taho alo. Sisu ka isi koko e peho mau whaka mo ui. Emeni. Whapetai lahi ki he. Eiki I he whainga maalie tāpua ki whaka fiefia ai pungpungi. Moe whainga maalie o omi e he letio o PM e na tonga ma ai gospeli e bongbong fo ongo endi. Tatu ke a fio ai lau mali o tol tahai o tua I o tau roto tonga. O ona I bea whakafeta I bea mwe whakamalo ia. Tau mwe o tua laki, o tua I kuna, o tua whakalehe leva au niu o tau kuonga. Ta kukore ke u whakamalo malo ato. E tala whakatapu de kamata aki ai polo kalama o e PMN tonga mehe ane po kata wau sia mai e akso onko e ni. Tali tali loto fie fie taha koto ape I e kompungi ni. Pea mo e tau fola fola pai ake o tau faka loto lahi he akso onko e ni. Oia, oko tui pe oku Lelei pe mea kotoa pe mei apina, pe a koe whakakoloa atu ma tāpu aki. Ai amanaki ke taka nongo ke leo oi otua. O koe koe leo lute. Leo oi otua. O whakaongo mai he ne folofola. O ku toko pe ai tahale sonia ahoni. Ai tohi a palo pitako ai sea. Wahe pāngo fulu mani ma wano ake wanima. Ai pere ai folofola. Mou whakataha. Omi, mo unu unu mai. Ai hao, oe ngāti pure anga. Oku ikai hanau ata mai. Ai kakai, oku fua ai akau o nau imisi. Mo lotu kia o tua, oku ikai ke lava, ke whakamo ui. Mou whakaha, mo whakatuu mai. Iyo, tuku ke nāua lea whakataha. Ko hai kone whanongo nongo. Me apehe me mua. Kua ni whakahai a talu me mua fuoloa. Ikai kuau si hova. Pea kuikai hato o tua. O ka tau kuau. Pa o tua. O ku fai to tonu. Pea o whamo ui. O ku ikai hataha muau. Pangamai kia te au. Ka momo ui. Ai ngahi ngataa ngau mamani. He koi o tua au. Pe aku ikai mo hataha. Kuou kua kawa I a te au. Kua aluatu a lea me hoku ngutu ma oni oni pe a ikai foki. E pe luki ki a te au. A e tui kotoa pe e kua kawa ki a te au a e lelo kotoa. O ia si hova a e umu ma oni oni mo malohi. Kua lau ia e fai ki a te au. O kuna wau mai ki hene a fio. Pea e whaka mai a kina hotoru kotoa na e ita ki a teia. E whaka tonu hiai, ia si hova te ae hako kotoa o Israeli. Pea ko ia e whai iai e nao pore pore. E meni. Koe ka venga koe o mai a ki a folofola e hane te mai. Ke alo ofa mai ai otua, o whai ho mau tāpoe kina. Ke alo ofa mai ai otua, o whai ho mau tāpoe kina. Koe pahe pāngu fuluma nima koni o aisea, a palo feta mata loloa.
aku no pun pun tu ah ni peko yang mau biayi aku bagai ke sio apalofita ke kikite apalofita kon go asia fekau aki pe amono aku hau piko oi kakai isleri nofo populai papilone aya pa bende ko te fitoia oi fang fulumani maka konea umai kole ke tau besi ah, my God, he's our best. Go ahead. Oh, pom for all go in me. Oh, Braham, by ya. Oh, tau sio ta tol patau. Oh, my, follow for la. Oh, for a lak yang. I met a tala tala me a my palofita. Ki on no kasai. Oh, kikai ke no pope is lady. Kaku for a lak ke ngahi pule anga kotoa. Oh, my money. Ie ene pehe e kai nga whanongo. A koe uke mea mai mo koe te katoa mea mai a mui. A taua kai te ke wholofola kai ha mea oku. Oku o mai hanga tonu pa mehe o tua. Koe mea ia ke tau a o kanga ma wahe ki ai. Koe mea ia ke tau sio ki ai pa tau wako me ai. He oku iai ai a te tau. Oku iai ai me a te fito mahu inga e koe otua au ki kai lea noaia. Otua au toki wholofola pe, oku toki tokanga pe, ke omi ene whekau, i he ngahi mea mahu inga. Pa koe ngahi mea mahu inga koe ia, ka inga whanongo, ka inga tonga. Taka pe, ai me a i hono mahu, ko ene tokanga ofa mai ki hono karai. Oku kanga mahe wikai ke vinangano ai otua ke mate hataha. O hiku ki heen ikai au pito kono finangano ke whakamo uye tangata kotoa pe he ko ene pere o whaanga. Pafeta. Tala mai he fonfola. O kune ui mai e otua ai ngahi pure anga ke nau whakataha mai. He ke whakaha ene to kanga ma ke tu kunga koe oi mo ui. Mo uomi, mo unu mai. O kai ngata he omi, mo whakataha mai, pia mo unu mai. Ka inga tonga, koe wholawhala niaka ki tau, tolu kotoa pe. Ma nato koe tua utau tawhiki hai, taha pe. Ka doi ua, taha pe o tua. Pea o tau no poko toa te e malu oi o tua. Pea koe fra kamu koe o tua mo fra taha mai, mo unu mai. Unu ke ofi ke o tua. A ngahi pure anga. Tala mai e tu unga koe o mi kai hanau ata mai. Koe a no uinga. Koe tawi ta mapua mo tawi aitori. Tawi ta mapua mo tawi aitori. Kainga. E mau inga koe ke tau. E loi e mau inga koe e tau monu ia. Tonga fonua monu ia. Koe ha, o tua ka sioma. Taha peho tau o tua, ko sioma. A e na e, ane ki tau tolu ki ai. Monu ia ka kokoe mo au he ahoni, o tau ki tau he o tua koe ia. E matu aki mau inga koe, tala mai, ka ai ha taimu ke tau toi, unua yo hoki ke o tua, koe ni ki. O tai mie. Unu. O tai ngata pehe mo ui fafoi tui, mo ui whaamiri, mo ui asiasi, ha umbo pure anga. Ngasi pure anga. Ai mahatu aki mahu inga koe, ke tau whakato kanga, ai mea koe okune wholwhoa mai aki, he koe uki kuo yaien ia kuo, ta fokia o taui i misi, taui lot tampua, taui ke o tua mate, apetai ke o tua mo fongi ki tau tolu he pongpong fo o goni pa mehele te o PMN tonga mo se kau pakalotolahi te kau pakalotolahi pa matu aki mau inga ke te faha tau fili ta kuk tau o kanga ke o tau iku anga goni pe mau ke tau mung kotoa unu ke te ofiange he ko tau ofiange ke o tua ko e tonuange e mea tau whanongo ki ai. Ah, mea ke tau unu ke han. Folfola. Folfola ai otua. Ko ia.
koia o makwai ai fe kauke au ko en fala te taike o toa tala mai mo fara ha mo fo tu mai i o tuku ke na wa le aprata ko hai ko ne fana ngono ngo ne ate e e mo a ko ne fara ha ya talu me mo a fo loa i kai ko au si hova pe o ku i tai ta to o toa o ka tuku au paka fe taife paina to ai paka mahino mai e si hoa. Ha uke taimi. Taimi ko eni koe kai toi whakalongo si hoa. Kane hunuki mai. Ki tonga mo mamani katoa. I kai ko au, ko si hoa te, o ko i kai hato o tua. Halleluja. O ka tuku au kai teha o tua. He koeha o tua uko whaito tono. O tua au uko whakamo ui. O ku i kai hataha moa. Whaka mahino e o tua. Kai ngā tonga. Wapa e ko sisu karaisi. Ke se o tua ke tauhi. A mātu aki mahu inga. Oa na ato e hanou. Hare pe koe tau. Ihe te kawa e honga furu. A mātu aki mahu inga koe. O ku i kai ke toi aiha o tua. Ko si hova pe koe iaho tau o tua. Pea o ku i kai hato e ta koe. O tua fai to ton. O tua fai ke te folfola. Ko hinga te fai to ton. Me ako ko folfola aki. Koia pe te fai.